0: točno dno. Vsi ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Kulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v easy, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

testiram, brez ko cajtenke prebiram, vsako kratko grem na skrek, da zaradi eno pamflet. Stvar nikakor ne prezveze, močno se sprostiš od jeze in napetosti letira, skozi luknja čau, adio. Ima to možnost, škoda zamudit priložnost, da kot ena stran navije, ne posedaš brez vizije.

Njih zanima jale droge, biznis, shopping, nemške doge. Vsak, če tudi se upire, lenoriti s tem kasira.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

da da znali izgovoriti med Džedović. A štekaš? Balkanski šar. Na glavi imam par kron, drobiš. Klasik pan. Kliče mami, prošu, parim, ali na dejtu ne šparam, pa čas.

0: notno. Vse ne rabiš nadznat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

0: Doma je
1: v Ljubljanski kotlini.
0: Tudemsko naselje Rožna dolina.
2: Blok 14.
0: Šesto in sedmo nadstropje. Nad njim je modro nebo.
3: Radio Študent Ljubljana.

0: Fino, pa imaš to.
1: No, stari.
0: Kva pa je to, pide?
1: In to.

Hvala, zdaj sledijo pa tragične pesmi. Najprej ena pesem, ki je sestavljena seveda za kulturni program, za turistično predstavitev Slovenije. Danes je Show Ljubljana tudi tukaj. In Show Ljubljana ima veliko nemških, avstrijskih in čeških turistov. In če njihove češke, nemške in avstrijske in italijanske turiste včasih srečate, ki iščejo kakšno ulico, jim lahko izvedete tale kratki kulturni program za turistično predstavitev Slovenije. Gre pa takole.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: V vsak kotiček tega sveta pride prava informacija po zaslugi naših neumornih, naših pogumnih, naših korajčnih, ki se jih nikakor ne da premakniti, naših poročevalcev, ki se skozi grmovje, skozi dež, skozi veter, skozi sneg, skozi blato, plazijo, ki se plazijo za kulisja, ki iščejo objektivne informacije, ki si nadanejo visoke gumijaste škornje in z njimi plazijo in gazijo po močvirjih Južne Floride, ki izsekavajo neprehodne gozdove Amazonke, ki tapkajo pigmejce po glavah, ki v Kalahariju v puščavi za vas pijejo mlačno vodo iz čutaric, samo zato, da bi vi vsak dan ob 18. poslušali telenovelo
1: BBC News.

0: notno. Vse ne rabiš nadznat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

80-ih, da mi še zmerim čuden zdi, zakaj bi bolj bogatstvi, čeprav je brez kosti.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Dober dan, Meta.
1: O, gospod Tohtar, sem mislila, da bi še to fižolo na konca prebirala.
0: Meta, sem že očita pa mater po baru. Pa Meta, močvanovo sem kupil. 32 glav živine, 68 hektarov gozda in bajta Meta, da ji ni para. In če bo vse po sreči, Meta, te na Vigrad vzamem za ženo, da bi bila mož in žena celo življenje.
1: Gospod Tohtar, mož in žena celo življenje. Mož in žena celo življenje. Mož in žena.
0: Meta!

podgana umira na podstrešju. Strihnin. O, moji mladi dnevi, kakor tiho sonce na podstrešju. Razstreho čutim.

Ob 8. uri je predavanje o človečanskih idealih. Ob 8. uri je predavanje o človečanskih idealih. Listi prinašajo slike bolgarskih obešencev. Ljudje čitajo in se boje Boga. Bog pa je na razpoloženju.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

vključno s tehničnim obveram, mestnim kinom, mini pleks, vključno z virusom črvesi, vključno s čipi v zapesti, vključno v stiku z azbestom, dihaj svobodo, ta pride, ko bomo vsi Nikolajče v Česku, vsakega Slovenca, nekoga Romuna, dan zadovoljene sanje, ko jutri ne bo novega dneva in če se veš svet zagreva. Tip, ki predaja Auspaha, najbolj šve, ko se se to dela. Tip, ki predaja Auspaha, najbolj šve, ko se to dela. Ja.

Mike Tyson. Še so te bolijo, stari Mike Tyson. Oče so te bolijo, stari pač naj sem. Vprašaj me, kdaj sam sem. Album od pa me sprašuje, če sem single. Bingo. Mal domov pa me sprašuje, če še pridem. Mislim, ne vem, vidmo, če sem fall free. Mislim, lah mi daš cifra, ti napišem, lej, ej. Vidmo, če sem fall free. Mislim, lah mi daš cifra, ti napišem, lej, ej. Pošle me SMS pred barva zelena. Fuck, to pomeni, da je riba karena. Skušam ga in sendat, pa še tega ne moreš. Mislim, da je te prav.

0: Malo se odkašli. Radio študent.
1: Radio študent.
0: Preveč si se odskašlil. Odskašlil. Kaj to?

0: moraš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni Jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na Radio Student.si.
0: Thank you.

Podcast Modelovci.

Ja, Guga, ja seveda je hudič. Korje se cmiramo, mat se cmira, zdaj še zbi okan. Kot da bi dešt ko sliv. Sam se bude človek sprijazen z usodi. Imaš kaj druga, kada griješ naprej, da imaš mržviš neki tako izgubo, ja? Ko ti neki pomeni, ko je bila vsem ljuba, ko je bila glasna, ko je pela, ko je bila vesela z nam. Zdaj, odkar nam je umrla želva, se zmerno 89 cm.

Abend.

Ходит. Ты будешь, вон.

Na triletno kolobarjenje z Balans takole s prve, namreč Balans izdaja na tri leta albume. In to je ena formula, ki se izkaže za kar odlično, ker tri leta so ravno toliko časa, da človek postane lih mičken nostalgičen. Lih tle se začne, tri leta nazaj, ko smo bili na koncertu od Balans, pa že malo pozabiš, pa zdaj pa spet. Tako da tle je neka uspešna milijonsko-dolarska formula, če kdo rab za svoj band. Če pa kdo sam je fan Balans, pa ful dobro za vas, 16.9.2026 pride zdaj spet ta moment novega albuma, sicer ste jih pa lahko že ene par teh le štikalcev to novih slišali. Na Cementu mim grede tako zelo klasičen Balans, sam še malo bolj nadrkano. Tako da super, pa ful se splača to po moje uživo iti slišati, ker je taka muzika, ki se je fajn malo tako prestopati z ene noge na drugo na njo. Drugač pa pol oktobra pridejo pa tele koncerti ob izidu novega albuma, mislim, da ene tri bojo v oktobru, 23.10. pa je za zihr v hali, ki se ji reče Gala, po domače. Tako da to si zapište nekam. Za uho magari, medtem se pa zahvalite Emi Erni Weber, ki vam je izbrala tale komad. Jure tehnicira, Sara pa pred mikrofonom živjo.

0: about your sleep. Nigga, get up.
1: Command Heaven od Blue and Evidence nam je namenila glasbeno opremljevalka, to pa najbrž zato, ker je danes ta dan Marijine vesoljske obdukcije. Sej ne vem, nisem brala, samo v South Parku zgleda kar bedno, tako da sklente roke, ali kva ne vam rečem. Na programu poleg Marije in tega, kva vse to pomeni za nas in naše bližnje, pa bo danes mogoče

Če prisluhniti tudi mestnemu napovedniku ob 16:30, se bomo lotili tega, kam se da danes iti. DJ Graffiti pa ob 19:00 in sicer te, ki so že bili enkrat in sicer daljnega leta 2020. Dora Kavčič je takrat neki povedala, neki zapisala v resnic o The Magnetic Fields in danes boste to ponovno slišali. To je pa to, a ne? To pa nekako to, vmes se bomo pa malo pogovorili, pa mislim, ziher tudi kaj pogruntali. Audio cigla in lutam.

Naši oblastniki so pa danes vsi pridni, mašni, tako par fotkic je že padel, ampak še dobro, da je bil Jezus takrat 2000 let nazaj, ne pa zdaj, ker zdaj tudi slučajno ne bi mu šlo to, da bi si lahko prvo šel toliko filozofirati, ker bi po novemu Logarjevmu dekretu mogel neko socialno delo opravljati, pa magari voziti otroke čez cesto, ali kva je že rekel, tako sorry, ej, Jezus zdaj ne more, more pobirati smeti, tako da hvala lepa Logarju, bom zmolila eno zate, ena taka, uno reverse.

0: naš hit.
1: Za vse, ki se vam bo od neznosne poletne vročine strgalo, je tu kalifornijska zasedba Ceremony s komadom Madness z njihove nove plate Tell Me Your Dream.

0: Kaj imate skupnega festival z Razgledom in Mamut?
1: Festival Campfest, seveda. Vabljeni na že 23. edicijo festivala Campfest. 9 prizorišč, ki bodo pokala po šivih od koncertov, otroških predstav in filmskih večerov. Svirali bodo Maxila, Moving as a Giant, Magnolia, Pinke Panke, Kalaja in mnogi drugi. Od 7. do 15. augusta v Kamniku. Vstopnine ni. Več na campfest.org. Ko zmanjka svetlobe, ostanejo nauki. Letos festival kratkega filma odpira vrata nad temo sveta in temo kinodvorane. Mednarodni festival v svoji 12. ediciji prinaša vrhunce svetovne, evropske, regijske in domače kratkometražne produkcije ter številne filmske goste in gostje, posebne projekcije ter spremljevalne dogodke. Med 17. in 22. augustom na več lokacijah po Ljubljani. Več o programu na fik.si. Prekmurski nikjer drugje bo tudi letos dobil svoj glasbeni prevod. Vrača se festival Nindri Indri. Četrta edicija festivala ponuja žanrsko raznoliko paleto elektronike, post-punka, avant-popa, vse do eksperimentalnih glasbenih izrazov. Nastopili bodo Veig, Goldie B, Clockwork Voltage, Techno Orkestra, Žen, Drhav, Kormorana in The Margins. 21. in 22. augusta na Grajskem dvorišču v Murski Soboti. Več informacij v opisu Facebook dogodka Nindri Indri 2026.
2: Radio Študent. Oaza miru in sreče. Na sončni strani roke.

ene pol ure nazaj, kaj itak se ne spomnite več, sva rekla, da škoda, rekla sva še sreča, kaj je bil Jezus takrat, kaj ni bil zdaj, ampak po drugi strani pa pizda škoda, kaj ni bil zdaj. Namreč gre za popolnega Fridl Jarčevskega trpečega umetnika. Model se je v hlevu rodil, pač res mu ni bilo dober. Pa je bil mizar, tako vleku je, imel je ta real job, kot bi temu rekel, vleku une te trske ven iz svojih prstov, ki so bili celi od te mize, celi od teh trsk, pa od lesa, pa žablov, pa teh stvari. Pol je imel to svoje oznanjenje ali karkol, pol je mrzil delo in vse te, pač karkol že umetniki počno, pa te fore. Pa je pa pri 30-ih umrl, to tle tudi zelo paše zraven, nič pokojnine ni podsuzal, pač tako, popoln lik, mislim, je tle treba omeniti, da pri vseh teh njegovih aktivnostih vrednost evra je bila takrat ful drugačna kot je zdaj. Tako da mogoče to zapremisliti, Ignacija, zapremisliti, a se te modeli aplicirajo na današnji dan. Tako da evo, Ignacija, Jako Pastorius, come on, medtem, come on, daj mičken pomisel, tako.

Ful je dober, ko prebereš karkoli o teh krščanskih praznikih in za vsak krščanski praznik piše: ta praznik je eden izmed največjih, najpomembnejših krščanskih praznikov. Tako, vsi so isti. In jaz sem lahko sam povem, da je ta dan oziroma ta praznik tudi za Radio Študent zelo pomemben in primeren in tako en najpomembnejših v bistvu krščanskih prazničnih dni, in da vi lahko to počastite na tak način. Tako so delali včasih, no, stari te radici, ki so imeli še črno za nohti, pa ne vem, jih je v puklu bolel zadi, pa tako malo pruha so imeli, pa ne vem, jetra zjebana ali karkoli je že bilo včasih v srednjem veku, ko smo mi tle začeli. Oni so v bistvu vzeli mobilni telefon oziroma časovno ekvivalento in pa so poslali Študent 5 na 1919, tako da ne vem, a se vam tudi to zdi pomembno ali mislim, Študent 5.

0: Reklame.
1: Lekcija številka 1. Ne zaupaj vsemu, kar vidiš. Lekcija številka 2. Včasih moraš pogledati še enkrat. Lekcija številka 3. Najboljše zgodbe so pogosto skrite v temi. To niso navodila za življenje. To so nauki teme. 12. festival kratkega filma Fek od 17. do 22. avgusta v Ljubljani. Več na fek.si.
2: Lepo je v naši domovini mladino brat.
3: Napad na predsednico države, politična taktika za onemogočanje nadzora nad oblastjo, krčenje pravic tujcev, nič več brezplačnega učenja slovenščine. Kuhanje Save, voda iz jedrske elektrarne Krško močno segreva Savo. Najboljši spomenik krompirju, kip pred moderno galerijo je postal viralni hit.
4: Lepo je v naši domovini mladino brat.
0: Nazaj program!

0: dice and yell out, Yahtzee.
1: Yahtzee je drugačen naslov tega komada, če se je kdo spraševal. Mi pa gremo naprej z našo željo, da bi bili umetniki v tem sistemu. In sicer, zdaj, teh bednih služb, ki ti zagrenijo life talk, da pol hočeš delati umetnost, bo počas zmanjkala, ne, če se bomo vsi zagrebali. Tako da druga verzija in druga teh poveličevanih ubogih umetnikov lastnost je pač to, da zboliš za nečim. Za nečim ful resnim, seveda. Zdaj, dajmo na hitrco iti čez eno recenzijo stvari, kako se jih dobi, a si jih lahko prvošte in kako nekak poteka, pa tudi, glede na to, da le gre za fino umetnost, kako šik je ta bolezen. Zdaj, krvava griža in kolera, obe popularni v svojih časih, prednost teh je, da se jo da zelo preprosto dobiti in pač morate malo te vode fekalne spiti in je to to, kar si lahko človek nekak tudi, nekak se da najta, ne, je prosto dostopno, bi rekel, tako da dostopnost 10/10. Zdaj šik ni, a ne, šik ni zato, ker boste posrali pol svojega črevesa ven, tako da zdaj šik ni, ampak je pa efektivno, no. Pa imamo kugo, to boste težko dobili. To je, mislim, je zelo impozantna bolezen, tudi tako na kakšnem obrazcu ali pa pri prijavi za samostojnega, samozaposlenega v kulturi, mislim, da bi to dobro izpadal. Je pa res, da te bolhe okužene boste malo težko dobili, tako da to je mogoče res stvar unga stoletja. Pa imamo gobavost. Zdaj, gobavost je malo šik, tako, pa malo si tudi na zuni, pač imaš neke znake te bolezni, a ne? Ni zdaj ono kao, nič mi ni. Zdaj, je res, da boste najlažji to dobili, da pojeste enega specifičnega pasavca, ki živi v Mehiki. Tako da, ne vem, če si lahko v svoji ubogosti prvošte ta let, se pa da marsikaj na internetih dobiti, ba je te dni. Pa imamo pa cirozo, to je tako, dostopnost 10/10, ampak mislim, da ni pa zelo šikno, ker to res malo vsak. Mislim, to res malo vsak, pač šnop se da iz sosedove hruške narest karkoli v redu. Pa imamo pa jetiko, klasika, lokalna, se še spomente z cukrarne, to je pa zelo šik. Mislim, grozna bolezen, vse to je grozen, ampak tako, kašlaš v robček, dramatično, robček je rdeč, ležiš na post, pač je pa res, da tle pa dostopnost je zelo, zelo slaba, a ne, ker je pa res prenaša se po zraku, zdaj kje boste vi to dobili, pač težko reči, res vam tle ne znam pomagati, tako da mogoče, če bi se jaz mogla odločiti, bi se odločila za ponovne volitve.
2: Za Slovenijo z boleznijo.
3: Some people might say you are the devil.
4: I am.
3: Then you might take what you see.

Miha Peterlič je bil tole, s tem smo mal presekali siceršen vibe temni svilnati večeri, je komad, ki ste ga poslušali, smo se pa zataknili tu, ker je drugi single s prihajajoče nove plošče, če je. Tako da tele kitarske žalostne so mičken nazaj, vsaj meni se tako zdi po duhu v zraku, boste mogli še malo počakati. Oh my god, kako spoh mi to vemo, da bo, pa kar vemo. Pa daj nehi. Gremo sicer nazaj na navaden tempo naše današnje glasbene opreme, ki ima vibe kulske punce, ki je bila prva v šoli, ki je Walkmana dobila takrat, ko so bili Walkmani stvar. Tako da Fontaine's DC, Jackie Down the Line.

Že cel dan razmišljamo, kako bi naredili, da bi dovolj trpeli, da bi lahko bili umetniki, in razmišljamo o teh bednih poklicih in kar so te bedni poklici, ki človeku zamorijo life naredili, je tudi to, da ustvarjajo najbolj grozne reklamne videe na svetu. Nobena reklama za prijavi se na medicino, da boš zdravnik, ni tako video zdravnika, ki zagotavlja, kako je to super služba. Ne, ne, dobili bojo enega viličarja, voznika viličarja iz Merkiča in pa bojo tako, povej zdaj ti tle za našo reklamo, kako je tle delati. In on tako, kada mu en pištolo moli v glavo, ja, tle je ful super, ful mi je všeč, ker grem ob treh lahko domov in ker ne delam nočnih. In je tako, evo, takoj se bom prijavila. Ali pa isto, ko snemajo voznike v LPP-ju, pa koga, Volt oglasi, ful je dober biti Volt dostavljalec, ker sem sam svoj šef. Tako da mislim, da te TikTok style reklame, ki še bolj je bedno zaradi tega, ker kao nas probajo prepričati, to so oni sami naredili, lejte, ki je na TikToku, to je nekdo se tako posnel, ki mu je bilo ful dober in je tako to lahko sam ena organizacija dela in to smo mi, ampak to zato, ker tle je pa res fajn delati, a ne da je. No, spomnite se na to, ko bomo dali ven to našo reklamo za naslednje audicije tam enkrat oktobra in pa se boste lahko prijavili in boste vi bili tle in boste rekli tako, zdaj pa sledi komad, reveal, cocoon.

Blitzkrieg je bil to drugače, če niste slišali, zdaj 50-krat Space Noxy je pa srbski reper, treper, ne vem, ne vem kdo oriše, kje se to spremenil, kaj. V glavnem z lanskega albuma je tale Štikelc, so pa pridni pizda, kar cepajo. On je tudi del enega rap kolektiva, ki se imenuje Fujčinela in so pa leto zdali ven album, tako da vsako leto nov album, pa upam, da mogoče vsako leto tudi na Ereš dogodku, namreč februarja letos je Space Noxy pršu na Tresk. Tako da ja, to je ta model. Morate pa tle paziti, ne? En lik v prvi vrsti je imel od tega trap kolektiva, ki se imenuje Rap, sorry. Pepel. Ki se imenuje Fujčinela, je imel tako v prvi vrsti lik tak tatu na rebrih od tega albuma, ki je en model, ki bruha. Tako da dejte malo, malo tako razmisliti, tako naflocate na album, če mislite biti kolikor tolk poznani.

0: Speaker v broadcast studio, speaker, prosim. Speaker v broadcast studio, speaker, prosim. Speaker v broadcast studio, a lahko pride speaker v studio, prosim.
1: Sleaford Mods so bili tole Force 10 from Neverone. Tle smo pa zato, da vam povemo, da je v tehle kinotih šiškatih tudi en koncert, sicer 4. novembra. In lih Sleaford Mods bojo tam za, pač ne vem, za en kino šiška denar, čaki tlele, da vam 36 pa 40 na dan, no tle smo. Zdaj smo pa tle, kaj nismo. No, to si lahko greste ogledati in oslušati, kdaj smo že rekli, pa dobro, no, mi smo tle kdo dela, ali neč, 4. novembra. Tako da to takrat, zdaj pa nekaj, kar hvala Bogu poznamo, Srečna mladina in Tenstan Krumpir je še vedno cool.

V glavnem, tako človek se voz po centru in jaz mislim, da sem danes prvič v življenju nekako doživela ta občutek, ki ga imajo inseli. Namreč, jaz se vozim z bajkom cela nadrkana po centru in jaz lahko te ljudi zgazim, jaz lahko te ljudi ogonobim, jaz lahko mogoče celo koga tle ubijem, ampak jaz se počutim, kot da sem jaz žrtev. Jaz sem na tem bajku žrtev sem pa zato, ker ne moram delati tega, kar hočem, hočem pa delati to, da grem hitro s kolesom, zato ker je meni to fajn. Ali pa zaradi nekih svojih razlogov, zato ker pač sem prepočas šla od doma ali pa nekaj tazga. Ampak jaz sem žrtev v tem momentu in meni je slabo in jaz sem jezna na nje in jaz lahko tudi koga zgazim v tem postopku, če se mi lih kršen turist. Ker turisti so pa itak vsi neumni, pa nič ne vejo, pa nič ne znajo, pa njihov namen je itak to, da jih jaz sovražim in da jih jaz zgazim s tem svojim kolesom. Tako da sam zato, ker vas razumem, ne pomeni, da je to v redu, plus noben ga nisem zgazila, še je.

0: da poslušalec pizdi stran en blok reklam.
1: Lekcija številka 1. Ne zaupaj vsemu, kar vidiš. Lekcija številka 2. Včasih moraš pogledati še enkrat. Lekcija številka 3. Najboljše zgodbe so pogosto skrite v temi. To niso navodila za življenje. To so nauki teme. 12. festival kratkega filma Fake od 17. do 22. avgusta v Ljubljani. Več na fake.si.

0: Napad na predsednico države, politična taktika za onemogočanje nadzora nad oblastjo, krčenje pravic tujcev, nič več brezplačnega učenja slovenščine. Kuhanje Save, voda iz jedrske elektrarne Krško močno segreva Savo. Najboljši spomenik krompirju, kip pred moderno galerijo je postal viralni hit.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.

Lele ste slišali, ja, prav čisto res, životinje ste poslušali zadnje 4 minute. 28. jih pa lahko slišite na poletnem odru v Trbovljah. No, ampak ne samo to, lahko jih slišite tudi 4. septembra, Grobelno fest, ki je v Grobelnem, ki smo prej pogruntali, res nismo vedeli, pač tako malo smo bili neumni, ampak to je nek pri Šentjurju. Drugač bojo tam zlele še Ana Pupedan in to je na kulturni postaji, tako da Lele Hedi zdaj so špili tle. No, predtem ste pa slišali ene klubske maratonce. Sem kaj, sploh se ne spomnite, kjere, pa sploh se ne spomnite, kako so že zvenili, o, ti šment. Zdaj boste mogli iti pa kar na turnejo jih poslušati, ki se bo končala v Menzi pri Koritu, tako kot ponavad. Tako da spremljajte našo spletno stran pa naše besedičenje v etru, da izveste, kdaj pride klubski maraton. Morda prav v vašo vas.

Townsend z enta vam naštimamo na vsakih tok pa tok glasbenih oprem, da ste lahko pol ali prijetno nostalgični ali pa depresivno melankolični, to je pa odvisno od tega, a prisluhnete besedilu ali ne. 16 Summers, 15 Falls ste poslušali zdaj, to je bila tale punca namreč mlada, ki je potem ni več bilo. No, zdaj smo pa vsi depresivno melankolični. Gremo pa naprej v podobni štimi sam na čist drug konc sveta. Perija, to so pa eni Makedonci, ki nam nudijo dark folk bojda. Zulumbashi pa je to, kar boste poslušali naslednjih 7 minut.

pa prihaja, zdaj ne boste verjeli, mestni napovednik, kaj kmalu. Zdaj smo se znašli v enem takem vikendu, ki pa se ne dogaja 10 000 stvari, ampak samo ene par. Tako da redek poletni vikend bi človek temu rekel, ampak na ene par koncev vas bomo seveda vsen poslali. Najbolj v Kamenk, ostalo boste pa videli, kaj ste tako ferbčni, ja, tako, čez ene 5 minut v etru Radija Študent, mestni napovednik.

0: naš hit.
1: Za vse, ki se nam bo od neznosne poletne vročine strgalo, je tu kalifornijska zasedba Ceremony s komadom Madness z njihove nove plate Tell Me Your Dream.

0: Hit Radija Študent.
1: Koliko kaže? 106 pa 4. Ajde, probi. Stavi, stavi. Reži. Koliko je zdaj? 101 pa 6. Probi zdajle.
2: Let's do the dance, let's do the DJ time all the time.
1: Reži. Pa zdaj? 94 pa 9. Ajde, probi. Ne, reži. Gremo dol. 91, 2. Božen.
3: Duhovna misel dneva, ob 12 pa popoldansko zvonjenje.
1: Kaj sanaš? Reži. Gremo še en klin dol. Se sva skor že pod zemljo. Ja pa kva pol? Kol kaže? 89.3. No, probi zdaj. To ja, to pust. To je v redu.
4: Sem nimamo nobene višine.
1: Ja pa kva ti bo višina, če nima širine?
5: Ni vse podan, kar je spodaj. Radio Študent 89.3.

0: Prosite, studio, špiker, prosim. Špiker v broadcast studio, špiker, prosim. Špiker v broadcast studio, a lahko pride špiker v studio, prosim.
1: Umestna obvestila Radia Študent.
2: Jej, Kleman, kje pa ti nas tukaj našel? O, kvaj zdaj je glih prav spršu, a imaš kakšno rizlo? Fak. Ja, ti jaz tlej gledam, kar je.
3: Ja, čak, čak, a imaš.
4: O, je to pa lepo, to pa zelo lepo. Zelo lepo za današnji sobotni mestni napovednik, goveja juha pa te fore. In na začetku vas bomo pelali na tradicionalno slovensko Klemna Klemna v Kamenk na mestnem odru danes ob 8:30 zvečer. Pa mislim, da je Kamfest zastojn, tako da mislim, da za nič evro boste lahko šli na Klemna Klemna in se uvedli v tole repersko avgustovsko, septembrsko dogodivščino, ki prihaja, če se ne motam, se bo zdaj neki tole mrgolel na okol. Pol vas bomo poslali še v Libeliče, to je tam na meji z Avstrijo, na festival Endemit. Privat dogodek za člane društva Endemit. Vprašte, prijatelje. V glavnem rejversko mičken tole zgleda, ampak ne nobeno poveda, zato ker drugač bojo policisti prišli ali pa nekaj tazga smešnega. Drugač pa Adriana Lopez, Alan Backdrop, Jaša Boženil, bla, bla, se veste, kako je. MC Patriot, Slovenske konice ob 21. uri, Um in Kuna, pa Skova in Skovani. Mislim, da tle ne bomo zelo, ker to pa ja poznate. Vstopnina je 10 €. A to si dal v podlago danes, zato, ker ni nič metelkove tle v mestnem napovedniku? Kaj kamnik? A to je zelo nogor? Ja, se je res. O, spoh se ne znam obnašati v tem mestu. To je toliko nenavaden. Ne, pust, pust. Moramo... Ja, moramo priti čez to, moramo se navaditi. Zdaj naslednja 4 leta bo sam to bo, ali pa predčasne bomo videli. V glavnem v Kamniku smo še vedno, od 10. dalje poteka že Kamfest. Večino ste zamudili, niste zamudili Diversity Sejma, vsakoletna stalnica festivala, pa Paleo Kombi in delavnice za otroke na glavnem trgu, pa fotografska razstava Baruta na kliče v galeriji Barutanski zid, vse to ob 17. Pa še, mislim, fulje stvari. No, dejte vito, ker če ste v Kamenku, pač ker najboljš, da greste kar tja na tele konce. Veliko je za otroke, veliko pa tudi ne. Oh, fuck. Kvane človek sam sabo. Dajmo tole hiter zdaj naprej speljati. Mislim, da nam je ostal še kino. No, evo, pa je nazaj v dvorani, v kinodvoru Mala Amelie, barvit film o deklici Amelie, ki na Japonskem odkriva svet okoli sebe. Fakt, kako se človek tako, ne morem na Japonskem biti zdaj, niti v duši, niti v telesu. Lahko ste pa ob 16:30, ne morete, kaj to je zdaj. Oh, fakt, to je čist... Ne, mislim, to je tako. Ne, sej imamo to. Ob 18:20 v dvorani Palestina 36. No, a ti je zdaj kaj bad? A ti je zdaj kaj bad, a? Na tele štikalce? A imaš kakšen valček žalosten ali pa kaj? Ojoj, no, sej veste, pač grozen film, žalosten še pa še ob 18:20. Pa še v mali dvorani Treči svet, to pa je neki hrvaškega. Nav ste verjeli. Hojla rija, rija ro. Ob 20:50 pa še v dvorani Zasebno življenje, ko ugledna psihiatrinja izve za smrt ene svoje pacijentk, je pol grozen in pol neki raziskuje tale umor, kar zna biti kar zanimiv. Pa še v kinoteki. Letni kino na muzejski ploščadi, literarne spekulacije o krizah in rešitvah. In pol še, ob 21. v kot vroče maščevanje. A ja, v kot vroče maščevanje, to je V for Vendetta. A si vedel to? Manem, v kot vroče maščevanje. V for Vendetta je danes na muzejski ploščadi ob 21. Tako da, to so bili avseniki Radio Študent, Radio Študent, mestni napovednik, avseniki Radio Študent.
3: Poslušate Radio Študent.

Evo pa smo končno doživeli, da je Trump in ICE začel vplivati tudi na te vse posrane prtce, stare, smrdljive, ki pač so si prevlekli, celi tako beli pa oranžni pa praktično izgledajoči kot suha sliva, kot star prežvečen štumf, so si pač prepeljali neko ful za njih premlado ženo iz revnejše države. In zdaj pač pa so že neke izjave teh starih grdih prtcev, ki so tako: Jaz sem volil Trumpa. Lej, jaz vam tako povem, jaz sem volil Trumpa, jaz se strinjam s tem, da je treba te kriminalce odstraniti, ampak moja žena z Filipinov, mislim, ona pa ni noben mu nič, mislim, jaz imam njo tokrat, to si spoh, jaz sem njega volil, ampak ne bom ga več, mislim, pa je prav, da se te kriminalce da ven. Sem moja žena, ki sem jo jaz pr... V glavnem, jaz upam, da zdaj, ko je tvoja žena bila nasilno odstranjena v nek impromptu zapor, da ko se ti nekaj zatakne v grlu, ko si star pa senilen, da ne bo nobenga, ko te bo potreplal ven, da ti ta drag gre ven. Tako da, nič. Death to America pa Else Dear Adrian komad zdaj.

0: nič znati.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
4: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
3: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
4: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V domenih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
5: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

kjer taktovski način je bil to. No, dejmo zdaj, piflari. No, no, da vas vidimo. No, da vas vidimo vsi, ki ste tako na koncertu, pa pridete do folka, o, to pa je 5-4, boli me kurac, kaj je. Mogoče pa vem, kaj pa veš. No, jaz ne vem, kaj je bilo to. Tako da, če kdo ve, naj pokliče in dobi ereš na lepko. Ali pa lahko dobi ereš na svet. Ali pa lahko preveri, če nam telefoni delajo. V glavnem, nič 1-2-4-2-8-8-0-0, ali pa nič 1, odvisno zdaj, na kjer ga bi radi klicali. Tako da, Vuk sijemo majko, ste drugače poslušali. Zdaj gremo, ugibam na 4-4 nazaj, ampak kdo bi zares vedel v tem svetu čudnem? Roger Fakhar, Sitting in the Sun.

No, evo, prej smo vam dali 16,54, zdaj pa smo tako ugotovili, da tako malo Sitting in the Sun je bil pa tako iz dveh akordov. Zdaj to je fora, da nam pač Sazas pa IPF nam mičken manj zaračunata, a ne v tem primeru, ker smo res sam dva ponucali. Tako da hvala vam, hvala avtorskim pravicam, hvala Jezus Kristus. Vi pa donirite radio Študent, zdaj tako takoj na hiter Student 5 na 1919. Mislim, jaz realno ne vem, če ta SMS še deluje, no. Mislim, ne vem, sej tudi ne vem, kako bi proba. Mislim, realno je tako en način, kako proba človek, če to dela, ali ne. A veš, pač...

Eberharda Webra bomo zdaj slišali, nemški kontrabasist in kompozer, skladatelj, no, dajmo slovenščina. Znanje po svoji komponirani improvizacijski muziki, rojen je bil pa 1940 v Stuttgartu. No ja, vse mogoče pa mu je kaj... Mogoče je bil pa takrat še pre... Ja, je bil prej. Joj, dej, zgodovina. V glavnem, kontrabas je špilal in to boste zdaj poslušali naslednjih 8 minut. Barve Chloe.

Svetovno priznane lasulje Gilberto iz umetnega asfalta. Prvič na slovenskem jugu. Žene, pokrite z našo lasuljo, boste dobile naraven videz in vaše šanse se bojo zvišale za 50% v širino, krčenje je pa samo 1% v dolžino. Odlika lasulj Pavla, Lavra in Franci je ogromna. Velikost, antistatičnost, zračnost, vlažnost, odpornost do 200 stopinj pri pritisku 20 ionosfer. V 18 barvah, v 13 naravnih legah, antimagnetik, s peno in brez pene, je naša lasulja nepogrešljiv dodatek k našim juham. Z lasuljo Pavla boste vedno lepi, brez mozoljev, zaščiteni, ekstravagantni, brez glavobolov. Najlepši okras vašemu najcenejšemu, uspešni. Negujem se z lasuljo Lavra, zato je moje stanovanje vedno čisto, otroci pa so spočiti in rdečelični. Študentke si lahko naše lasulje sposodite, če ustrezate vsem našim zahtevam, ki jih je 11, če pa imate še dobre zveze, vam jih pridemo monterati na dom, Lego pa si izberete same. Pri legah 69 in 76 nudimo 300% popust. Znak Pavla, jamstvo za kvantiteto. Fancy hair. V sodelovanju s tovarno umetnih gnojil Eberhard Weber, Frankfurt.

0: Prekmurski Nikjer drugje bo tudi letos dobil svoj glasbeni prevod. Vrača se festival Nindri Indri. Četrta edicija festivala ponuja žanrsko raznoliko paleto elektronike, post-punka, avant-popa, vse do eksperimentalnih glasbenih izrazov. Nastopili bodo Vague, Goldie Bee, Clockwork Voltage, Techno Orchestra, Žen, Drhav, Kormorana in The Margins. 21. in 22. augusta na Grajskem dvorišču v Murski Soboti. Več informacij v opisu Facebook dogodka Nindri Indri 2026.
1: Radio Študent 89,3.

A veš, bo tako, ono, človek vdihne, človek se zamisle, človek se pripravlja, da bo nekaj povedal in onda ga uhvati. Kaj je to? Kaj je to jumek? Jumeks. Ja, vem. No, sej to veste, to je ta žanr mešanca jugoslovanske in mehiške zabave. Noč, ne glede na to, koliko smo iznenadeni, vam bomo sam povedali, kaj bo danes popovdne na programu. Sej ne bo zdaj uno tako ful, smo že vmesnem ugotovili, da je pač dan za počivanje danes. In to bo zgledalo tako, da boste zdaj še mičken stegvali svoje kulturniške kosti po svojemu kauču in bili lenuhari v srani, delomrzni, pa boste pa ob 19. Prisluhnili DJ Grafitom iz daljnega leta 2020. Zdaj, če nam date kaj v puščo, bomo naredili nove grafite, drugač pa ne bo nič. Student 5 na 1919, do takrat ponovitev The Magnetic Fields. Indie pop za vse sarkastične, nesrečne zaljubljence. Dej nehi. Tako da to vas čaka. Zdaj vas čaka pa antropoceno. Atera Euseo.

Evo, Scheisse Bitter Lemon, Srbine smo opravili, mrtav človek ste poslušali zdaj, zdaj gremo pa k nam nazaj in sicer žen boste slišali, sonična taktika. Medtem, ko vas povabimo še na festival Nindri Indri. Zdaj to je v Murski Soboti, to je ta glaven problem tega festivala in zato, če ne greste, če ne morete iti, če vas absolutno ne morem spraviti tja, pol imate tle na Facebook strani opcijo, pizda ti imate.

V glavnem, kar bi človek prej hotel povedati, pa so tle čistilno akcijo imeli tako, da je bilo treba bobnati, to ne vem, to nisem še slišala, ampak ba je, da se neki s temi vibracijami pol prečisti, ja veš, tako, ka imaš one mašine, ki jih daš v steno, ki ti pol vibrirajo po stenah in kao žuželke odganjajo. Ne vem, ne preveč se sprašvati. Hotla sem vam povedati, da če ne morete na Nindri, lahko izberete tle pri kartah tudi častim rundo ali pa častim špricer opcijo in sicer to pomeni, da pač ne morete iti na festival, ampak zato, ker je to gubogi festival, da nima niti svoje spletne strani, ampak ima sem Facebook dogodek in pač mičkem pomagate, no. To smo prej hoteli reči. Zdaj, ko smo te tehnikalije in tehnične motnje odpravili, pa vam lahko še povemo, ja neč moramo to reči, no, Milena Zupančič je umrla. Naj bo rahla zemlja, to se je zgodilo ravno kar, tako da pričakujte še kaj od nas, za enkrat sam sožalje. In pa seveda poslovilo, ker se poslavljamo od programa. Ema Erna Weber je sestavila glasbeno opremo, Jure je tehniciral, Sara sem špikerirala. Živjo.

0: Napad na predsednico države, politična taktika za onemogočanje nadzora nad oblastjo, krčenje pravic tujcev, nič več brezplačnega učenja slovenščine. Kuhanje Save, voda iz jedrske elektrarne Krško močno segreva Savo. Najboljši spomenik krompirju, kip pred moderno galerijo je postal viralni hit.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Tej no, sam en plamenček.
3: Tole je pa nekdo vzel dobesedno.
4: Mladi zmaji, kjer se iskrice razplamtijo v ideje in kjer so ustvarjamo v trip mesta. Baza Roller Disco, Raketa Rola, Musko Tut. Pred bazo se bomo zavrteli ob ritmih DJ-ke Rakete in spoznali Roller Derby. V torek 18. augusta od 16.30 dalje. Več informacij na mladizmaji.si.

0: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.
1: Vojvodina. Pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, takrat. Žarometi so posilili blagodejno temo, nastav, sonce, neizpolnjen sen, žareča zvezda, oddaljene novice, pogorele na celi črti. Bo, bo, bo, tam tam prolazi bliza blizu, bo, bo, bo, tam tam prolazi bliza blizu, bo, bo, bo, bo, bo, tam tam prolazi bliza blizu, bo, bo, bo, bo, bo, tam tam prolazi bliza blizu, bo, bo, bo, tam tam prolazi bliza blizu, bo, bo, bo, tam tam prolazi bliza blizu, bo, bo, bo, klet, bo, bo, klet, bo, klet, bo, klet, klet, bo, bo, klet, bo, bo, klet, bo, klet, bo, klet, klet, bo, bo, klet, bo, bo, klet, bo, klet, bo, klet, bo, klet, bo, bo, klet, bo, spiranje kužnih sinaps, klet, bo, prosti slevinski puti, klet, bo, spiranje kužnih sinaps, klet, bo, prosti slevinski puti, klet, bo, spiranje kužnih sinaps, klet, bo, prosti slevinski puti, klet, bo, spiranje kužnih sinaps, klet, bo, prosti slevinski puti, bo, spiranje kužnih sinaps, klet, bo, prosti slevinski puti, bo, spiranje kužnih sinaps, klet, bo, prosti slevinski puti, bo, spiranje kužnih sinaps, klet, bo, prosti slevinski puti, klet, bo, spiranje kužnih sinaps, klet, prostih trgovinskih puti, spiranje spiranje sinaps, sinaps, spiranje sinaps, sinaps, prostih trgovinskih puti, spiranje spiranje sinaps, spiranje sinaps, sinaps, prostih trgovinskih puti, svoje seme. Pozorno troži svoje seme. Pozorno troži svoje seme, troži svoje seme, pozorno troži svoje seme, troži svoje seme, pozorno troži svoje seme, troži svoje seme, troži svoje seme, teme, teme, teme, teme, teme.

Bil je to vek rušenja. Skozi vse registre, s peči nad zrujo menjavo priraščene dobe, prehitro komentiral, s krutim poletjem nakazal in se nikoli ne ozrl za tem, kar je odšlo.

razpotje na obzorju. Spoznaš nasprotnost, udarec za izničenje je klic.

0: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
1: Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.
2: Radio Študent. 89,3 MHz UKV v stereotehniki.

V današnjih DJ grafitih bomo poslušali glasbo zasedbe The Magnetic Fields. Čeprav je band zamenjal veliko sodelujočih, je za tekstopisje in skladanje od samega začetka, leta 1989 v Bostonu, venomer zadolžen Steven Merritt. Od štarta je ob Stevenu tudi Claudia Gonson, multiinstrumentalistka in menedžerka benda. Njihov prvi album z naslovom Distant Plastic Trees je izšel leta 1991. V obdobju prehoda med New Wave-om in grungeom so ga poslušalci vrstili med art pop. Na izdaji ni bilo mogoče slišati nobenih kitarskih linij, obenem pa je zaznamovana z odsotnostjo Stevenovega glasu, ki se je takrat striktno držal produkcijske plati. Vseeno pa so se že takrat čutile jasne smernice benda, ljubezenske pesmi z močnim priokusom nesreče. Prvi komad, ki si ga bomo privoščili, je single 100,000 Fireflies, sprvenca, ki je požel bežen uspeh na študentskih radijskih postajah.

letu 1992 so The Magnetic Fields izdali svoj drugi album The Wayward Bus. Na njem se zadnjič pojavi vokalistka Susan Enway. Produkcija je pod močnim vplivom Phila Spectorja, producenta popa iz 60-ih in 70-ih. Za referenco bomo poslušali komad iz leta 1961 There's No Other Like My Baby skupine The Crystals, ki ga je napisal in produciral Phil.

skladbe Magnetic Fieldsov nosijo podobno osladne naslove, vendar so ti zavajajoči. Naslednja, ki jo bomo slišali, je tako poimenovana When You Were My Baby, tako kot za drugimi pa se v njej skriva sarkastičen podton, ki bend spremlja od začetkov ustvarjanja.

letih se je skupina preselila iz Bostona v New York in začela delovati pod okriljem založbe Merch. Na tretji izdaji The Charm of the Highway Strip prvič slišimo Stevinov glas, saj se je predtem vedno opredeljeval za izjemno slabega pevca. Tudi zvok albuma je drugačen, slišimo lahko sinte, ki kasneje postanejo prepoznavni zvočni element zasedbe. Vse skladbe nosijo imena o potovanju, besedila pa se spogledujejo s kantrijem. Plošča je tako morda poklon bendovi relokaciji ali številnim selitvam Stevina v njegovem otroštvu. Sam navaja, da sta se z materjo med skupnim bivanjem selila več kot 30-krat.

Pri zmešnjavi vplivov, iz katerih črpa Merit, se lahko vprašamo, kaj sploh želi doseči. Odgovor ponuja dokumentarec iz leta 2010, imenovan Strange Powers, Stephen Merit and the Magnetic Fields. V njem Stephen pove, da najbolj občuduje Doris Day, Ella Fitzgerald in Abbo. Kar povezuje vse tri ustvarjalce, so preproste strukture pesmi z izjemno dovršenimi aranžmaji, kar jih v njegovem mnenju naredi legendarne. Film nosi ime po pesmi iz bendovega četrtega albuma Holiday, ki je izšel istega leta kot The Charm of the Highway Strip. Izdaja dveh albumov v istem letu kaže na hiperprodukcijo pisanja protagonista benda. Čeprav se pesmi na obeh albumih držijo tradicionalne pop strukture, se obračajo k vplivom preteklosti in ignorirajo, kaj se dogaja znotraj pop žanra v mainstreamu, v katerem se takrat na lestvicah pojavljajo Mariah Carey, Celine Dion in Janet Jackson. V 90-ih se v polju produkcije dogajajo velike spremembe, a vendar bend ostaja zvest analognim zvokom. Tako je bila večina glasbe na četrtem albumu posneta v Meritovem stanovanju in s čudnim naborom inštrumentov. Od ukulela, narejenega iz škatle za cigare, do kuhinske metlice. Bend se poslužuje DIY principov, ki so znotraj bedroom popa aktualni še danes in ki jim bomo v prihajajočem glasbenem sklopu prisluhnili skozi interpretacijo počitnic.

Stevin večino pesmi napiše v newyorških gay barih, z udarjajočo disko glasbo, ki mu ni všeč. Svoj odnos do glasbe opiše v eseju The Formulist Manifesto. V njem trdi, da vsa umetnost stremi k isti formuli popa. Ta je dostopna vsakomur z osnovno glasbeno izobrazbo in omogoča nešteto rezultatov, ali, kot pravi sam, cliché is dead. Long live cliché. We, the formulists, renounce the deluded striving of modern self-expression through novelty. The Magnetic Fields ne iščejo revolucionarne drugačnosti v svoji glasbi. Zatekajo se k klišejem ljubezenskih pesmi in izrazoslovju popa. Vseeno so rezultati drugačni, saj nam skladbe ne ponujajo enoznačnega odgovora. Ob koncu nismo polni optimizma ali melodrame tragične ljubezni. Nismo pomirjeni z obljubo rešitve vseh eksistencialnih kriz s pomočjo srečnega razpleta ali vdani v usodo večnega trpljenja. Znajdemo se v realističnem in depresivnem stanju med obema poloma. Če gledamo celoten spekter, se vseeno prej približujemo obupu kot sreči. Za okus pa sedaj poslušajmo par komadov z albuma Get Lost, ki je izšel leta 1995.

pozdravljeni v oddaji DJ Graffiti, v kateri se sprehajamo po diskografiji ameriške zasedbe The Magnetic Fields. Po letu 1995 je bend vzel nekajletni premor od izdajene glasbe. V tem času se je Stevin odločil, da bo spisal 100 ljubezenskih pesmi. Prvič se je odločil, da bo k sodelovanju povabil več gostujočih umetnikov. Rezultat je njihova najbolj uspešna plošča 69 Love Songs, ki je izšla leta 1999. Dobili smo 69 pesmi, ki nam pomagajo prebolevati nesrečne izkušnje ali se jim vsaj nasmejati.

Na albumu 69 Love Songs smo soočeni z zgodbami, ki se nam ne zdijo dostopne. Večina se jih močno opira na prizorišče New Yorka in imajo absurdne zaplete. Ko pomislimo, kako bi sami razložili svojo nesrečno ljubezen v 3 minutah, verjetno nismo daleč od nesmisla. Pesmi so prežete s samozavedanjem, da je protagonist svoj problem ustvaril prostovoljno in v zagati ostaja kljub možnim izhodom, ki jih ponujajo številne knjige za samopomoč.

veliko denarja. Za prelom tisočletja te ideje niso bile tako samoumevne. Takratnim poslušalcem je izdaja ponudila osvežilno sivo območje med skrajnostmi črno-belih ljubezenskih obsodb z dostopnimi melodijami. Kant avtorski format je izpovedi naredil bolj pristne in resnične. Številni gostujoči vokalisti dodatno utrdijo občutek, da se to dogaja ali bi se vsaj lahko zgodilo vsakemu.

Današnja oddaja DJ Graffiti se počasi bliža proti koncu, s tem pa tudi raziskovanje glasbe The Magnetic Fields. Njihov najbolj znani album 69 Love Songs, ki smo ga poslušali v zadnjih dveh glasbenih sklopih, je zmes vseh vplivov, ki smo jih zabeležili v preteklosti. Z novo, popolno prepustitvijo ljubezenskim problemom, ki definirajo pop kot žanr, vendar za tisti čas osvežilnim pogledom na obravnavano tematiko. Zasedba ni nikoli več doživela tako masovnega uspeha, kot ga je 69 Love Songs, a tudi danes še vedno ustvarja. Ob Stevenu in Claudii se ohranjajo nekateri stalni člani zasedbe. Med njimi lahko izpostavimo vokalistko Shirley Sims, Johna Vuja na kitari in banjo ter Sama Devola na violončelu. Frontman Steven je v naslednjih izdajah ohranjal konceptualno rdečo nit. Po petih letih so izdali album z naslovom I, v katerem se vse pesmi začenjajo z isto črko.

Magnetic Fields z njihovimi intelektualnimi referencami in upetostjo v živahno dogajanje New Yorka lahko jasno razberemo vpliv projekta na kasnejše bende indie scene, kot je Vampire Weekend. Ko so slednji izdali istoimenski album, so Magnetic Fieldsi izdali album Distortion.

skepticism

公司。

tokratni oddaji DJ Graffiti smo poslušali The Magnetic Fields. Oddajo je pripravila Dora Kaučič. Tehniciral je Linč, bral sem Rasto.

0: notno. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: سنی سباد 41 وقامس ونقصني سنی محفظة قصني محفظة
4: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
5: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbtnik in majco.
6: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
7: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

0: bereš hit.
1: Za vse, ki se nam bo od neznosne poletne vročine strgalo, je tu kalifornijska zasedba Ceremony s komadom Madness z njihove nove plate Tell Me Your Dream.

0: močno dno. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

Classic.

Vamos leva.

0: vse to potrebno, ki je Morikone, Jasno Muži často kukar pa pač bi človek rekel, da je. Čeprav včasih pa tudi je, ampak včasih pač ni. In zdaj je vcajt, ki bo čez pet minuto, da je, zato ker bo zmanjkal tega, pa gor pa dol, pa pol bojo pa še notaj si vgašen in vtratne, pa bojo brez elektrike ostal pol, pa nikaj, pa bojo pa še notaj, pa bojo pa še notaj, pa bojo pa še notaj, pa bojo pa še notaj, pa bojo pa še notaj, pa bojo pa še notaj, pa bojo pa še notaj, pa bojo pa še notaj, pa bojo pa še notaj, pa bojo pa še notaj, pa bojo pa še notaj, pa bojo pa še notaj, pa bojo pa še notaj, pa bojo pa še notaj, pa
1: Pablo ali Picasso, ker tega mesec in dejansko ima oba komada, sta se meni zdela zelo obetajoča in tudi pol, ki je začel plako delati, da je tehnično bošu naprej, mogoče ne bo več to
2: ta 1945
1: in to se mi zdi, da je tako, da
2: življenje
1: imamo neko bazo zdaj ohranja to bazo ljudi in kod artisti ne napredujo, oziroma mislijo, da kod artisti so napredujo, ko dobijo bende, ne? A to je spet ta belski pogled na tudi koliko smo razumni bend, da se in koliko živamo in živamo in žemamo in tako. E sej super, da gor se ima sklopče izvira iz bendovske tematike, izvira iz osnovi in izvira, da ne vem, iz nekih funk kolektiv ali pa iz nečesa. Tukaj je spet bend, ki je zelo pravila in zelo točen, zelo naštudira, spet Škodiozen band, fantasy band, ki je super band, da niče bajo, zemljajo, ko so bili na sezor, da je
3: tebi ukren upad.
4: Let me be clear.

Ja. Kje pa? Ja, kje pa? Sam Ljubljana. Ampak, veš, kako je, ne?

0: mislim na vse tvoje upe, ki so vtisneni v stopinje tvoje. Jih sledim stopinje, ki se naenkrat ugreznejo v meglo in blato in mraz mokrotni. Ko te pokličem, ko prideš in tiho sedeš zraven mene in te vprašam, a vse je šlo. V trenutku rečeš, v trenutku neprištevnem je zginilo, dol, dol je padlo. Mislim, kako si prišel z nogami razžrtimi od zavratne poti, kako ti vidim brlijo oči brez odseva in gledam, kako padejo težki oblaki na ostrine sten in slišim, kako parajo smrekove vršički temne trebuhe vetra.
1: Tak je pomladje, ujma ni zjebala jabka, pa hruške, pa češče, zgabo dost. Zdaj tak je, ne, eni kuhajo marmulado, drugi šnopc, pa pravijo, da se hada pol še potli mal bil popustrit, kukaj še sam po sebi. Pravijo, da hreš v hosto, v žval, pa da ga not vržeš v sadje, k se namaka. Al pa da ga v kotu flikneš, ka kuhaš, ali pa kakor pravijo, da taj pa najbolj, da ga pod cel za rep obesiš, ka šnopc ven teče, da gor po njemu kapla. Pa potlej ven spusti tist, kar more, da rata ta žalba. To je meni sošolec Matevž v prvem letniku v srednji povedu. Pa je rekel, da v to probo enkrat. Pa je pol tudi probo.
2: Pa je dejal, da žaga. Pol se je pa fant manj spremenil. Pa ga nismo več tok videli, kje letnik padel.
1: Pomladje, ujma ni zjebala jabka, pa hruške, pa češplje, vzgabo dost. Pa ga nismo več

0: Se to bojo tehniki v produkciji pa zrihtali z autotunama, ne?
1: Dobar dan in dobrodošli v še eni oddaji Kotička za retoriko. Danes bomo posebno pozorni na velik in pereč problem kajenja vražje trave ali konoplje, ki je bolj znana kot marihuana. Za to priložnost smo v studio povabili našega rednega sodelavca Poldo, ki nas bo skozi posebno brihtno zastavljeno pesem opozoril na ta hud pereč problem. No, Polda, mikrofon je tvoj.
2: Ja?
1: Pa ne tako ko zadnjič, prosim, ne?
2: Kaj, ne, ne, bo, tako bo ja, vse v redu.
1: Vidim, da se še vedno nisi postrigel, ne?
2: Ja, no,
1: ja, no, brez, no, no, prosti, izvoli.
2: Brez nizkih udarcev, ja.

šef na radiju, študent, se pravi, kdo je tam glavni, če je tam glavni neki 500 let stari Giza the Funk ali neki 20-letni študentski prodigy, mene ne zanima.

Slovenija je, tako kot vseh drugih 27 članic Evropske unije, sklenila pomagati Franciji, ki se bori za terorizmom. Kakšna bo oblika te pomoči, bomo ugotovili po pogovorih z francoskimi oblastmi. Slovenija je ena najbolj varnih držav na svetu in naši organi si prizadevajo, da bi tako tudi ostalo. Ne moremo reči, da je ogroženost po terorističnih napadih v Parizu manjša. Vendar pa tudi nimamo nobenih oprejemljivih informacij, da bi bila ta ogroženost kaj bistveno povečana.

0: Mene že ne. Mene ne boste. Ne damo naše. Ne damo naše države. To je Slovenija. Tukaj je naša zemlja. To je Slovenija. Slovenija. Slovenija. Moja država. Ne boste je. Morili. Popeštali. Uničili. Banda. Ne boste. To je moja država. Moji strici su prvi štirje za to mejo, za to državo, za to da imamo samostojno Slovenijo. Ne možete nas banda p***. Primemo s orožjem. Ljubljano, če potreba vas pobijeme. To je naša država. Borili se bomo do smrti za njo. Ne bomo dali naše države. Ne radimo v njih mili. Je p***. Bo p***. Posiljevalcev, ki odličijo našo zemljo, ne boste nas j***. Prisežem, če svoje trupla boste šli, ne pro in Šarec, in Pahor, ki ne znaš, ki sama lepota te je. Drugo te li nič, ko samo zate na tehniku, v Bojsi, ne p***. Se
1: ljubljanski zgodbi, ne vem, ja sem tle prišel živeti, so mi rekli, ima Slovenija, to je carsko, veliki BDP, pa ne vem, ima tranzicijskim državam, ena od najbolj uspešnijih, pa ne vem kaj. Drug dan po mojem prihodu tle pride, ne vem, brezdomc, tle sediš v kafiču, imaš euro, imaš po eura, imaš ovo, imaš ono, vsake pet minut sem se rekel, pa ni mogoče tle vse, ovaj, tako, prosperitet, te.

0: hoteti znat. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

0: Kdo je to napisal? Punca sama?
1: Jaz. Je dobro, ne?
0: Kurac, dobro. Je v govoru Tito, pa Stalin, pa naša komunistična partija.
2: A na tem radiju še sploh kdo dela? Če si mlad in ne veš, kaj bi delal, potem delaj to na Radiu Študent.
3: Kdo je bila Sapfo? Kdo je bila Sapfo? Kdo je bila Sapfo? Pizda.
4: Se veste, ne? Kdor zamuja je točen, kdor pa ne, ga pa...
3: Kdo je bila Sapfo? Pizda.
4: Se veste, ne? Kdor zamuja je točen, kdor pa ne, ga pa tam sploh ni bilo, ne?

0: Ne vem, ker sem jih ful v drugem kolenu, a veš.
1: Kjer? Jaz imam tudi vodo v kolenu.
2: Kdo jih je naredil?
3: Radio.
2: Kdo točno?
3: Radio študent.
4: Prvega smo nesli vun. Drugi je spekal otroka, kjer je razbijal kontejner s teniškimi žogicami. Šerif proti tenisaču. Kdo je gotov?
5: Javnost nima pravzaprav videa, kdo je s kom se pogovarjal po telefonu in čigave kakšna hčerka. Ta kontrolna nadzorna naloga je bistvena funkcija dnevno informativnega žurnalizma, v Ameriki temu rečejo delo psov čuvajev, to je najpomembnejša funkcija informativnega novinarstva.
6: Kdo je pa kle šef? A bi lahko pa sem s šefom govoril? Ja, šefa bi rad videl, no? A bi lahko prosim pokličete šefa? Takoj mi pokličete šefa, prosim!

0: Prosim, halo.
1: Dobar dan.
0: Ja, pozdravljeni.
1: Jaz se vam javljam zaradi ene druge nevarnosti.
0: Ja?
1: Da ne bi kdo mislil, da slovenski jezik izgleda tako, kako ga vi
0: Dobro, se bom potrudil,
1: ni dobro,
0: bom...
1: je slabo.
0: Dobro,
1: to je nevarnost velika, da ne bi mislili mladi ljudje, ker vi mora, da še mlad človek.
0: Ja, pa ne več svoj.
1: Trko je si gotovo niste.
0: To pa, ja, ne vem.
1: Če pa niste toliko krosno mlad. Bolje pa zelo čudno, da na tak način govorite v eni javni razpravi.
0: Ne vem,
1: vam povem, jaz se vsa trezem, jaz sem Tržačak, jaz se vsa trezem. Slovenka iz Trsta, jaz sem v Trstu hodila v slovensko šolo, jaz se vsa trezem. Klasično, gimnazično, kaj takega, da bi profesor Peterlin slišal, ne da bi se prekrižal, prebrnu mi se desetkrat, jaz sem vsak res, to je sramota, sredstvo, da bi morala biti.

biti ali ne biti dolgolasec? To je vprašanje, katerega smo si zastavili v današnjem kotičku za retoriko. No, naš Polda nam bo za to priložnost pripravil prikupno pesmico,

0: Ga pamet.
1: Ne, nismo se tako zmenili, malo drugače bilo, ne? Duga kosa, kratka pamet, kratka kosa, duga pamet.
0: Duga kosa, duga pamet, kratka kosa, kratka pamet.
1: Ne, duga kosa, kratka pamet, kratka kosa, duga pamet.
0: Duga kosa, duga pamet, kratka kosa, kratka pamet.
1: Ne, glej, vem, da to lahko narediš, daj probi še enkrat, no.
0: Duga kosa, kratka pamet, kratka kosa, kratka pamet.
1: Bliži si, bliži, ampak probi še enkrat.
0: Duga kosa, kratka pamet, kratka kosa, kratka pamet.
1: Poslušaj, glej, počasi to. Duga kosa, kratka pamet, kratka kosa, duga pamet.
0: Duga kosa, duga pamet, kratka kosa, kratka pamet.
1: Pejce vstrišti.
2: Kot te šiša.

0: na študentu delam, pa nimam benga mira več.
1: V državljanski listi ne pristajamo na to, da bi državo ali občino vodil kdorkoli, ki ne zna, ne, noče ali ne more pred pristojnim organom pojasniti izvora svojega premoženja.
2: Štirje so bili proti.
1: To je bistvo zadeve.
2: Vsi so ugotavljali oziroma trdili svoje mnenje, da gre za politikanski konstrukt, ki je osnovan na zelo čudnih predpostavkah.
3: Štirje so bili proti.
4: Oni ne morejo odločati, kaj je bilo, in glede na to, da se v tem političnem prostoru pač žal stvari zlorabljajo za politične diskreditacije, osebno menim, da mora imeti človek pravico na sodišču pokazati svojo nedolžnost.
3: Štirje so bili proti.
5: Vkolikor Zoranu Jankoviću dokažejo, da vir premoženja ni na pravilen način pridobljen, potem pa je to že resna zadeva.
3: Štirje so bili proti.
5: Tukaj manevr na dva največja, bo rekel, politična akterja v državi. Nekdo ima nekaj interes.
6: Mi bomo počakali, kaj se bo v naslednjih urah dogajalo, v naslednjih dneh, in potem na podlagi vseh teh dogodkov tudi ocenil, kakšna je politična situacija. Zdaj je preuranjeno, kakoli na povedvah, kaj se bo zgodilo.
3: Štirje so bili proti.
7: Pravijo, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha.
3: Štirje so bili proti.

Najtežja situacija v jutru, ko sem navajen, kaj je bilo na programu z Biko, ki je zraven mene, in ko sem že cel program, ampak oni vztrajajo, da vse čas sledi zraven mene in pazi, da ne bom spet šla v svojo smer. In potem je bila napoved programa, ki mi je šla v bistvu najslabša od vsega.

pripeljal do neke te točke jeze, kjer sem jo živno s tistemnimi rokami sam čakala, ok, zdaj pa bo ta program, ne, za napovedati in res grem noter in vse, kar je prišlo iz mene, je bilo, no, zdaj boste pa slišali, kjer kurci bodo danes na programu, kar pogledajte si na spletni strani. In pa grem tudi ven,

0: ti ne veste, no? Radi življenja, kakšna je starejša, nekomercija, referenca, radi se postaja, in tudi je sploh bistvena po svojem ustroju in tudi obsegu. Ustanovili so jo študentke in študenti v turbulentnem obdobju 60-ih, ki so želeli imeti svoj glas in svojo glasbo drugačno od tiste, ki se je vrtela na ostalih radijih. Želeli so razvijati lastno kritično misel, tudi takšno, ki mogoče ne bo povšeči režimu tistih starih prcev, ki so tedaj pač vladali. Želeli so mediji, ki ga bodo ustvarjali mladi za mlade. Pač ta medij so poimenovali Radio Študent. Ta medij še zdaj obstaja in še zdaj izpolnjuje identično poslanstvo kot takrat. Še vedno je to prostor za mlade, ki želijo poslušati drugačno glasbo, pokriva drugačne vsebine od tiste, ki se vrti na drugih komercialnih in nekomercialnih medijih. Je tudi odprt prostor, kamor se študenti vsako leto pridejo učiti, se izpopolnjevati. Vsako leto sprejmemo v uvajanje več kot 100 ljudi, še veliko več se jih prijavi. Zanimanja je res veliko, letos mislim, da je bilo prijav okoli 240 za naše redakcije, kar je velika številka, interes je velik. Te ljudje se vsi želijo izobraziti v naši instituciji. Pač vsak se lahko brezplačno prijavi, vsak se lahko brezplačno izobrazi za tehnika, glasbenega novinarja, za napovedovalca, za političnega ali kulturnega poročevalca, zadnji dve leti tudi za kamermana ali pa videomontažerja. Tu so seveda tudi univerzitetni novinari, s katerimi ste se dostaj najbolje imeli priliko spoznati. Pač to smo ljudje, ki smo prišli na Radio Študent, pač ne zato, ker bi želeli zaslužiti, ne zato, ker bi želeli pobirati bajne honorari, ker teh na tem radiju seveda ni, ampak smo prišli zato, da bi se kaj naučili. In tukaj se dogaja marsikaj, pač pišejo se recenzije, komentari, prirejo se okrogle mize, intervjuji, oddaje, pač tega je res veliko, pač redne radijske programe imamo pač vsak dan. 17 ur živega programa, vsak dan je številka, ki jo dosegajo samo radi z bistveno večjim budžetom od našega, od 10-krat višjim budžetom od našega. Pač RS je ogromna skupnost. Šteje čez 200 sodelavcev, ki se učijo in izpopolnjujejo in se tudi tesno identificirajo s to organizacijo. Pač še veliko več je bivših sodelavcev. Pač ljudi, ki so v času stiske na naš radio, kakršna je tudi tale, še vedno pripravljeni za nas zastaviti dobro besedo. Pač vse, veliko teh ljudi, ki jih danes vidite na televiziji, ki jih slišite na radiju, ki jih berete v časopisih, veliko teh ljudi se je kalilo na Radio Študent. Ker Radio Študent nudi najboljšo možno prakso, da se pač učiš ob delu, ne glede na to, od kje si prišel in kam boš šel, ko greš enkrat z Radio Študent. Je pa tudi dokaz, da so lahko mladi, ko se skupaj odločijo raziskovati, izpopolnjevati in učiti drug od drugega, da lahko naredijo res velike stvari. Pač v zadnjih 3 letih so naši novinarji dobili 2 stanovske nagradi Čuvaj. Prvo za poročanje o vplivih kapitala na medije, drugo za raziskovanje koronavirusa, v katerem je RS še vedno eden od vodilnih medijev. Tudi naši sodelavci so prostovoljci pri COVID sledilniku, pač inštituciji, ki je zdajle seveda zelo aktualna. Tukaj je treba povedati, da sta bila to študenta, ki sta prijela te nagradi, sta se za nagrado potegovala skupaj s profesionalnimi novinarji. Pač zelo smo ponosni na ta uspeh. Pač kaže na dolga leta dobre prakse našega radija. Skratka, naša pripravljenost, da se kot medij sredotočamo na tisto, česar druge postaje ne pokrivajo, žanje tudi sodove. In Slovenija ima aktivno, žanrsko, pestro, glasbeno sceno, ki jo nudimo odskočno desko v obliki projekta klubskih maratoncev in številnih drugih, ki omogočajo mladim glasbenikom, da se začnejo uveljavljati. Veliko bendov, ki danes igrajo za velike pare, mogoče tudi za večje od tistih, ki jih dobiva Radio Študent v 3 mesecih, ne? So začeli pri nas, kar vprašajte si Darta, kar vprašajte Bigfoot Mama in še številne ostale bende, kje so jih prvič zavrteli. Skratka, prirejamo koncerte, pripovedovanje, številne druge kulturne in izobraževalne dogodke,
1: ki mogoče ne merijo obiskanosti v tisočih, ampak imajo zvesto in predvsem predano publiko, ki ceni, da ima te dogodke že eno na voljo. Tako da 120 tisočakov, kot smo jih dobivali do zdaj, je izredno majhna podpora za medij, ki oddaja v študentskem in javnem interesu.

0: ali pa da bi obnovili naše dotrajane prostore. Pač res je, da večino naših dohodkov sestavljajo projekti, pač lokalni, nacionalni, evropski, zelo nam gre dobro pri teh prijavah. Ampak brez vlastnih virov financiranja, brez te podpore, ki jo šov daje Radio Študent, teh projektov ne moremo prijavljati. To pomeni, da nam večina, če nam vaša podpora upade, če se vaša podpora zniža, to pomeni, da nam zapade tudi večina ostalega proračuna. To pomeni, da se pač finančno decimira Radio Študent. In otegnitev financiranja v kakršnokoli opaznem obsegu bo spravila naš radio finančni kolaps. To povem že zdaj, da ne bo kasneje nesporazumno. Pač jasno smo povedali in še enkrat bomo, predlogi, kakršni so se zdaj pojavljali, so poskus ukinitve Radio Študent. In zato smo se temu primerno tudi odzvali. Pač 10 000 podpisov podpore, ki smo izbrali že drugič v nekaj letih, pač niso na ključje, ampak so plod več desetletnega sodelovanja, grajene tesno povezane in solidarne skupnosti. Da nekateri pravijo alternativna, da je urbana, tretji nekomercialna, pač to je važno. V svojem jedru je to pač ogromen bazen ljudi, ki niso samo radovedni in razmišljajoči, ampak tudi družbeno in politično zelo aktivni. In videli ste, kdo se je vse zavzel
1: za to, da šov nadaljuje z dostojnim financiranjem našega radija. Tudi interes za delo je pač še vedno kljub majhnim honorarjem, tem grožnjam zelo velik. Pač koalicija, ki se je izoblikovala,

Fakultete, vaši lastni profesori nam pišejo pisma podpore, zakaj je EREŠ pomemben, zakaj je za njih pomemben in za njihove študente. Tako da, dragi kolegi in kolegice, pač ne glede na vse izrečeno, še vedno ni prepozno, da si pač pridemo tukaj naproti. Na enem koncu so vsi omenjeni, pač visokošolske institucije, znanstvene institucije, novinarska, kulturna združenja, domača in tuja, evroposlanci, vaši lastni profesori, želijo in agitirajo samo za eno, za dostojno podporo Radio Študent. To je na eni strani, mediji, javnost in politika. In potem imamo drugo stran, tisto, ki hoče ukiniti

mnogi reveži, ki si lepijo svastike na pasove, da bi jih lahko ljudje opazili. Pač, zdaj je vaša priložnost, da izbirate, da vidite, na katero stran se boste postavili. Pač, mora se boste odločiti po svoji vesti, po svojem prepričanju, kaj je vredno podpreti. Radio, ki dela javno dobro, ki mu to javnost vse skozi tudi trdno priznava in ki stoji za njim, ali pa mogoče peščico svojih lastnih kolegov, starejših kolegov in njihovih ozkih interesov, kolegov, ki so svojimi nečastnimi in kratkovidnimi dejanji že večkrat osramotili vašo študentsko organizacijo in njeno pomembno poslanstvo. Tako da apeliram na vas, da ta proračun zavrnete z vsemi polovičarskimi amandmaji vred in pošljete odgovorne zanj nazaj za pogajalsko mizo, za katero se doslej sploh še nismo usedli. Preprečite lahko rokohitrsko potezo, ki bi tako RŠ kot študentsko gibanje zelo prizadela in ki bi tudi študentsko gibanje pač nepreklicno diskreditirala. Tudi v javnosti. Tudi študentske organizacije pač so avtonomne, tudi vi ste. Zgodilo se bo tako, kot se boste odločili pač vi. Pač ta moč in pravica sta seveda vaša. Z njima pa pride tudi odgovornost. Denar, s katerim upravljate, namreč ni vaš denar, je javni denar in pripada vsem študentom. Zanj torej tudi odgovarjate javnosti, študentom in nasploh zainteresirani.

Adieu.

0: no go.
1: Evo ga, to si mislil, ne?
0: Ja, ja, to je ta ventil.
1: Ventil?
0: Ja, to je to.
1: Pa to drago, to stane 5-6 evrov.
2: Na vkljub stroškom.
3: Hedelbenz 105-oktanski drugi poskus.
2: In črno gledim obeto.
1: Ej, zdaj pa tak, ne? Tukaj pazite, ne? Pa, kateri manjak mimo tu se cigaretom pa fuknemo v luft cel blok.
2: Nam je uspelo. Od danes naprej Radio Študent na 89,3 oktana.

My loafer.

0: notno. Vsi ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

I read.

0: Potrošnja ni rešitev.
1: Živela velika upočasnitev.
2: Nakupovanje ni edina potešitev.